0: Jeg bliver DJ Rikke.
1: Hvad da, Rikke? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så er jeg på noe, vet du fint.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urbana FM.
4: Hi, I'm Joel Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.